0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli shani wonse babili. Kushinilila limulingi doku kwela kuchipata ala panuma ya kupapa.
1: Tulifiabu ino wenka shinandi. Awe, tatule kabila na ukubwekila kwa kuchipata ala. Pantu ukwe kupimwa kuini.
0: Walo shamwi?
1: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumie shisha kubalira po, ineno mwana tufuilo kula ikalafie munganda.
0: Wenka shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno umwana wandi, tuwari kwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi apusanako.
0: Wali kwa tefi solo velo fya kupimina kupakucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabili, wala pela kono umuti huu wakunu wapaku kosha umubili elio no waku chingirilo umwana kumaluele pakutila imweno umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba ni nshinshiringi lokula haya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwelela mu panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungu mtanda.
1: Vushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwelela muku chipatala.
0: Tapeli ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila muabwelela kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubeliri.